0: No, munya fike osua. Anya fike wuliye. Mama nye, mdua wakwe na odu hagweke uji na miyata. Mdua wakwe, ne dubuto pata keke. Reno, mdua wakwe na mi. Bia mwya mwye mama. Kwa dubuto, akwe na mi lo. No, munya fike osua re. Anya fike wuliye. Enwe jo. Kaka ya de lamba kwa no wia gweto wewe ya de chu. Ye no wia lete wim ba deo. Be la le. Ne de pe be la le. Yewe mama nyo odo nsende. Dugoto. Mba do gwe na mizire kake. Ela ke le koloji ya de lamba dene chu. Kwa nwe jo kaka ya. A de lamba wa le kwa la le koloji vyo wewe ya de chu. A omi mba wa. Tokwe nwe amere mwono. Enyewe anawe tokwe sanfu. Chublu. Ni to gabu vudu si ala sariki enwe jware e la vale koloji ya de la kwewe ya de chu a de la ngba ogbere oro ble ma be nyai e la kele koloji ya mere mde ne chu enwe jware ya de la kpo no via gbe to be ya de chu be jo yi mama yo mama yo we ngba de oro vale kwa si no oro ngba de o mama yo nchaba oro mi gege to igi ngara yo so gbe la bupia godo kwa witro elektro heri kiki susa la pupia godo ya po inkonye be chubulu mkaji be misogbe bo ganto bulu bo miyo
1: Canal FM di amu fwe chibon
0: ekwa